0: Nasihat.
1: Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.